3 minutes to 1 o'clock nokwatsako kwakatera ya FM akosvikane kubatsa 2 o'clock tinenge tichingovatese pane nyaya dziri kuramba dzichingoitika dzichingotenderera mukurarama kwatinoita ikoko. Tine hama dzedu adzinototi kana pakaitika mariro pamusha vabereki vashaika vana vasara vari vega. Pane hama dzinoita zvia zvokuti aiwa kana vanotomira mberi kwevanhu kutomira chaiko kutoti aiwa kana vachengeta tichasara tichiona nezvavo vana vana vambosari vachitambura. Asi kuti pachingoitwa kana kuti manyaradzo kana kutogona kutora vana vaivaya woti uyu wako uyu wako uyu yake kashoma kuti vana ava vanogara zvakanaka kwavanenge vanotora uko kashoma. Chii chinombozoita kuti vanhu vachinje mwoyo vatange kuita vana vava vayanhapwa kuvaita vasikana vebasa zvinokonzerwa nei?

Nguva dzedu dzasvikaidzo hapana half four eziko ndingivwa chonide handisi kuziya kuti pane agara udza Esther kuti pane zvauda kuitirwa iwe hokoyo